RTL. דנוס, פרבוס. לסיירה, תר RTL. קונצר פרוורץ. היטס. יש קוברידס. מוזיקה נונסטופ. מסן סמן, דנוס הרדקטורה דה מוזיקה, קריסטה סולימה.